0: 啊，好玩儿！呜我想飞出去看看。我们再试试别的药水吧。嗯，哇！我们来试一下吧。哇！哇哦！变成猫，变成了球。
1: 这个药水很漂亮。快看，我是蜘蛛侠。
0: 啊，把这些药水加在一起会变成什么好玩的呢？嘿嘿，要开始啦。加点这个。哇，好神奇啊。
1: 哇，罗克，你又在搞什么？
0: 叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽